krčmi. Zdi, sestriće, lomilo. Pazi ovo, pazi ovo. E, koji nema pare za belo. O belo, nek se vrđe u svoje selo.